Tamikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bolia yafu Esenye radia dumwa Nkame ni magwasyo